Duit lima digawe apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Lek magang ae. Iwak asin cuma mok loro celana kulitin sing bayar separo.